Prijatelji, bratje, sestre in nemine duše, gremo se igrat pokaz.